0: abedire re gere dikele ka thekisong ka mona ke tle ke le bohetha belanta ka ditaba tsena tse wa qeta gore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela makgalendosip krimi le makgalendosip tlazarin ditlolo tsena mongwamedi di tswakilwe ka morobei morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao o na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi dihahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le le ntšhafetse le le boreledi morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo krimi ena ya makgaleng rosipi se ntse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moamedi makgaleng rosip krimi le makgaleng rosip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fediša ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi ditšhubaba mosolo jwalo jwalo gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa magaleng di monkwa o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlho ka boitshepo ga le kare o batho di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang ona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng le o sepe boloka tšhelete sebedisa ditlhaiswa tsena tsa magaleng tsona dikeke tsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya mongwamedi gotlhe ka gare go na gopola ga e se magaleng ga se yona
1: Pamamela, ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.